0: van darrere dels Chimari com el seu port de Tamassà. Fan una part veí de fer suca que has transit a Govanu, a Tlul, a Tlul, a Tlul, a Tlul, a Tlul, a Tlul, a Tlul, a Tlul, a Tlul, a Tlul, a Tlul, a Tlul, a Tlul, a Tlul, a Tlul, a Tlul, a Tlul, a Tlul, a Tlul, a Tlul, a Tlul, a Tlul, a Tlul, a Tlul, a Tlul, a Tlul, a Tlul, a Tlul, a Tlul, a Tlul, a Tlul, a Tlul, a Tlul, a Tlul, a Tlul, a Tlul, a Tlul, a Tlul, a Tlul, a Tlul, a Tlul, a Tlul, a Tlul, a Tlul, a Tlul, a Tlul, a Tlul, a Tlul, Dacă tu nu va apă de cima, trântă să mă împlicaia, va să mă dăi la izolă ca de gust.
1: S-a mai zis că Samudaic Sucina Network, CIM. Dar mai multe despre Samudaic Radio.